Bună, DJ de Ice. Yo, click, nigga, you pissed, don't you? Christu, Ice, Christu. Crying Hicks in the mix. Părbătă, retrospect clasația. She's a bitch. Zlucei, godișinătă. От филма «Квартирата на кучките». Хали Гали, Generation.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном.
2: Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.